0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10-17 och lördag 10-15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt.
1: Langrenningen kafé önskar välkommen till öppen dag på Bamble Handelspark denna lördagen. Ta med hela familjen och upplev hemmelagad mat, lun kafestämning och hygglig värdskap. Det blir fiskedam och stort tegnebord för barna och handlar du hos oss och lägger in kvitteringen är du med I träckning av lapskaus för 10 personer. Vi ses hos Langrenningen kafé I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Den 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...
3: Refresh!

Verdien den fredagsettermiddagen. Vi skal straks prate litt mer 90-talsfestival, for det blir god kok på en Café K I helgen. Men først en, han dukket vel opp på 2000-tallet, men han passet inn på en 90-talsvariant også, da godeste

0: Alice och Andersson inga.
1: Vänta lite.
0: Nej, inte vänta nu. Men du pratar med...
2: Du ringer mig.
0: Nej, inte ringa flera. Prata med Sharif.
2: Sharif, okej, vänta.